0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.